Grupa no mūsu Latvijas rietumiem, tātad Credo, var lepoties ar krietni senāku vēsturi kā Jumprau, un arī Aleksandram Čakam pievērsās nedaudz ātrāk. Kopumā liepainieku repertuārā bija pat 6 dziesmas ar Čaka dzejas rindām. Mūzikas autors visām – ģitārists Armands Augsnis. Pārbauda ar laiku pierādīja, ka populārākā izrādījusies vakara dziesma, kas tika ierakstīta 1985. gadā.

0: 2001. gada 27. oktobrī dzejnieka Aleksandra Čaka 100. dzimšanas dienā pirmo reizi tika piešķirts viņu vārdā nosauktās balvas, kas arī turpmāk tika pasniegts reiz divos gados. 2013. gadā šo balvu par ilgadēju un nozīmīgu veikumu Aleksandra Čaka Dairedzes popularizēšanā saņēma aktieris Artis Robežnieks. Viņš uzstājās ar literāru muzikālu koncertu programmu ar Čaka dzeju, kuras mūzikas autors bija pats. Bet sākās tas viss vēl daudz agrāk, varētu pat teikt nejauši. Studiju laikā, mācoties Daugavpils kursā, skatuves runas pārbaudēji bija jāsagatavo dzejas kompozīcija. Pasniedzēja Baiba Nolendorf ierosināja izvēlēties tieši Čaku.
1: Visainais

Arī Uldis Stabulnieks, protams, ir Aleksandra Čaka balvas laureāts, bet ir vēl kāds mūziķis, kurš izveidojis programmu ar Čaka dzēju. Tas ir Adriāns Kukuvas. 80. gados viņš kolhozā Ādažu paspārnē vadīja ansambli Proventus, ar kuru jau otrajā darbības sezonā tika iestudēts Kukuvasa dziesmu cikls ar Čaka dzēju Debesu dāvana. Tie bija dzejnieki dzīves laikā nepublicēti, pēdējai mīlestībai Mildai Grīnfeldē veltīti dzejoļi, kas daudziem patika, un Proventus nospēlē vairāk kā 140 koncertus visā Latvijā. 2001. gadā šī mūzika tika izdota albuma ierakstā, piedaloties vēl solistiem Antrai Ozolai, Ilzei Paeglei, Nikam Matvējevam un Aivaram Brīzem.

Sajūta meistars Čaks iedvesmojas arī komponisti Jāni Lūsēnu radīt jaunu koncertu programmu ar nosaukumu Satikt Čaku, kur atspoguļots dzejnieku Dairads dažādās šķaudnes. Vokālās partijas radītas īpaši diviem lieliskas balss īpašniekiem – Zigfrīdam Muktupāvelam un Jānim Strazdiņam. Bet Zigfrīds arī vairāk kā pirms 20 gadiem iejutās Aleksandra Čaka dzejas plūdumā, atskaņojot Gunāra Freidenfelda dziesmu Savādā meiteni.

Viens no ražīgākajiem komponistiem, kurš devis muzikālu skanējumu Aleksandra Čaka dzejas rindā, noteikti ir arī Artūrs Maskats. Jau 80. gados kopā ar aktieru Ivaru Kalniņu radās īpaša solo programma. Laika ejot, daudzas solo dziesmas pārtapa kora dziesmās. Dziesma Rīgai, kas tika sarakstīta vēl 1982. Gadā, vairākas reizes izskanējusi arī uz Lielās dziesmas svētku estrādes. 2012. Gada aprīlī Spīķera koncertzālē Latvijas radio kori aicināja uz muzikālās izrādes Hotelis Atlantīda pirmatskaņojumu. Izrādē skanēja īpaši šim iestudējumam tapušas Artūra Maskata kompozīcijas ar Aleksandra Čaka vārdiem. Komponists par šo iestudējumu teica šādus vārdus. Atlantīda ir kas tāds, kas aizgājis un nekad vairs nebūs. Tā ir 30. Gadu Rīga ar ilgām mīlestību sāpēm atcerēšanos, Rīga ar cerībām. Rīga, kurai nav gājušas pāri divas okupācijas, Rīga, kur skan tik īpaši, ka kādreiz tā dēvēta par mazo Parīzi.

0: Aleksandra Čaka dzejas valdzinājumam nav spējis pretoties pat Imants Kalniņš. Viņš jau 80. gados radīs kantāti Rīgai, kas pilsētas 810. gadu jubilejā izskanēja arī Lielajā meža parka estrādē. Un Kalniņa spalvai pieder arī viens no variantiem ormaņa dziesmiņai, ko savulaik skaņu lentējie mūžināja aktieri. Vispirms Imants Skrastiņš un gadus vēlāk arī Artūrs Skrastiņš kopā ar ģitāristu Kasparu Zemīti.
1: Velkamies soļos pa ieliņām mazām. Zirgs skatās oļos, starp kuriem dīkst zāle tik derīga kazām. Un man top skumji šai zilgano ieliņu krēslā. Skumji, kā būtu es nomalē pametis sirdi. Ormanis klanoties uz savas bukas kā krēslā. Sēd un zem deguna dzied.

0: Šīs dienas raidījums, kas bija veltīts Aleksandra Čaka dzejai mūzikā, tojas izskaņai, un es, Sānsis Pavasaris, atvados no jums līdz nākamajai reizei.
1: Es skrogus aizmirsis un dieva namu sārī, viens klīstu nomalīt.

Ar skatu noglāstu es katru sārto smieku, kas klusi vizmojot no zemes pletīm liek, kas vizmojot no zemes liek.

0: Dzīves ritmi mūzikā.
1: Nu es klaidonis biju, tur kur bulvāri.

Tumsas klaidonis bija, tur, kur bulvāri garīja.

0: sveicam svētkos! Latvijas Radio 1.
1: Labvakar! Ar ziņām pusnaktī studijā Armands Avots. Vakardien Latvijā atzīmēja Satversmes sapulces sasaukšanas gada dienu un darba svētkus, bet pirmdiena, 4. maijā, apritēs 36 gadi kopš Latvijas neatkarības deklarācijas pasludināšanas. Lai iedzīvotāji svētkos nejustos vientuļi, viņi var zvanīt uz krīžu un konsultāciju centra Skalbes uzticības tālrunī. Daudz dzīvokļu māju īpašnieki, namu apsaimniekotāji, dzīvokļu īpašnieku biedrības, pašvaldības un valsts iestādes vēl var pieteikties vidēji nekaitīgu enerģijas ražošanas iekārtu iegādē. No Eiropas Savienības fonda kopumā tam pieejami teju 27 miljoni eiro. Par ārvalstīm. ASV prezidents Donalds Trumps vakardien paziņoja, ka ir neapmierināts ar Irānas jaunāko sarunu priekšlikumu par kara izbeigšanu. Viņš precīzi nepaskaidroja, kas tieši Irānas jaunākajā dokumentā nav pieņemams un norādīja, ka Irānas amatpersonas iespējams nekāda sarunu ceļā nepanāks kara izlīgumu. Vēl Trumps vakardien paziņoja, ka no nākamās nedēļas līdz 25% paaugstinās tarifu no Eiropas Savienības importētajiem vieglajiem un kravas automobīļiem. Trumps vainoja Eiropas Savienību tirdzniecības vienošanās neievērošanā, tomēr nepaskaidroja, kā viņa prāt Eiropas Savienība ir pārkāpusi tirdzniecības vienošanos. Trumps atkārtoja, ka gadījumā, ja Eiropas uzņēmumi savus transporta līdzekļus ražos ASV, tarifi netiks piemēroti. Irānas augstākais līderis Mojtaba Hamenejā paziņojumā uzsvēris, ka ASV ir cietušas kaunpilnas sakāvi. Tikmēr ASV prezidents Donalds Trumps ir apņēmības pilns turpināt Irānas ostu blokādi. Tāpat dzirdamas runas par iespējamām militārām darbībām reģionā. Krievija šīs dienas laikā uzbrukusi Ukrainai ar vairāk nekā 400 droniem. Lielu daļu no tiem Ukrainas spēkiem izdevās neutralizēt, tomēr daudz vietā arī fiksēti trāpījumi. Vietējās varas iestādes ziņo, ka piemēram Ternopiļai uzbrukuši aptuveni 50 droni. Pilsētā bija dzirdami vairāk nekā 20 sprādzieni, ir trāpījumi rūpnīcās un infrastruktūras objektos, un pašlaik zināms, ka 12 cilvēki guva ievainojumus. Ukrainas spēki pēdējā laikā ir pastiprinājuši uzbrukumus Krievijas naftas rūpniecībai, kas nodrošina Krievijas armiju un finansē Kremļa uzsākto karu. Ukrainas droni aizvadītajā naktī uzbruka naftas pārstrādes rūpnīcai un terminālim Topsas ostā Krievijas Melnās jūras piekrastē. Šis ir jau 4. Ukrainas dronu trieciens naftas infrastruktūrai Topsē pēdējās 2 nedēļās. Savu valstu vizīti ASV noslēdzis britu karaļa pāris. Laikā, kad ASV un Lielbritānijas attiecības ir saspringtas, karaļa Čārlza III vizīte Londonā uzlūkoja kā lielisku iespēju attiecības uzlabot, taču vismaz pagaidām izskatās, ka būtiskas pārmaiņas vizīte nebūs atstājusi. The Times žurnāliste Kētija Bolza norāda uz dažādiem neveiksmīgiem vizītes mirkļiem, tostarp to, ka Trumps publiski norādījis uz viņa un karaļa vienprātību attiecībā uz Irānu un kodolieročiem. Irāna iesniegusi jaunu priekšlikumu Pakistānai, kas uzņēmusies vidutājas lomu komunikācijā starp Irānu un ASV. Pakistāna gan vēl nav apstiprinājusi, ka būtu no Irānas saņēmusi jaunu priekšlikumu. Arī priekšlikuma saturs nav zināms, taču Irānas valsts mediji ziņo, ka Irānas ārlietu ministrs Abbas Araghchi telefona sarunās informējis vairākas reģiona valstis par jaunām iniciatīvām saistībā ar kara izbeigšanu. Araghchi sazinājies ar Turcijas, Ēģiptes, Kataras, Sauda Arābijas, Irākas un Azerbaidžānas ārlietu ministriem, kā arī esot runājis ar Eiropas Savienības augsto ārlietu pārstāvi Kaju Kallaso. Ar to izskatījies pusnaktī, o tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 13 grādi, pušlēns dīmedu puses vējš 1 metrs sekundē. Naktī nokrišņi nav gaidāmi, vietām austrumos veidosies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 2 līdz 7 grādiem. Gaidāmajā dienā būs sauss un saulēns laiks, pūtīs rietumu dīmedu rietumu puses vējš no 2 līdz 7 metriem sekundē un gaisa iesils līdz 18-23 grādiem. Rīgā gaidāms sauss laiks, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap plus 5 līdz plus 7 grādiem, bet dienā ap plus 21 plus 23 grādiem.

0: Kultūras Rondo.
1: Es pārstāvu to parastā skatītāja viedokli, man pašai tā liekas, jo es kaut kā, man liekas, zinu, ko dēlesām publika reizēm sagaida, un arī mākslinieki, protams, reizēm arī ir tā, ka viņi aizraujas un pašiem patīk, un tad liekas, ka tomēr varbūt, ka drusku tā kā to nē, bet es jau nesaku, man ir arī absolūtā taisnība, bet, nu, es domāju, ka tā ir tāda pieredze šo 18 gadu laikā, kopš es tomēr rīkoju koncertus, un ar Jāni Lūsēnu kādreiz mēs mūzikas uztaisījām, tie bija arī tāda liela formāta darba, kad nebija vēl dēlesams. Mēs esam Valmieras teātri un operā, pat arī tur bija agrā rūs. Un kaupēt mans mīļais un tā, ka tas ir tāda pieredze, kur es varu varbūt tā neviļus iesaistīties pa kluso.
2: Repertuāra mūzikas nams Daile ir vieta, kur top ne tikai koncertu programmas, bet arī dzejas un sarunu notikumi. Kas notika pirms 13 gadiem, kad Anda Zadovska dibināja mūzikas namu Daile? Kas bija pirms tam un kad bija lielākā krīze? Bet pāri visam, protams, latviešu dzejnieki, mūziķi, aktieri. Viņiem Anda Zadovska saka paldies, jo uzskata, ka atzinības krustu 4. maijā saņem tāpēc, ka ir viņi visi. Šodien klausieties sarunu ar mūzikas nama Daile īpašnieci un vadītāju Andu Zadovsku un fragmentus no Dailē radītajām programmām. Mēs tiekamies uz maijas sliekšņa, kad vispirms ir Imanta Ziedoņa dzimšanas diena, tad 4. maijas un tad Imanta Kalniņa dzimšanas diena. Ar Andu Zadovsku sarunājas Ingvilde Strautmane.
0: Kultūras Rondo.
2: Dailes nams vienmēr svin arī Ziedoni, vai ne?
1: Jā, mums tas uzstādījums un mērķis ir tāds popularizēt latviešu autoru dzeju un mūziku galvenokārt. Un, protams, kur nu bez Imanta Ziedoņa mēs katru gadu Imanta Ziedoņa dzimšanas dienā cenšamies sarīkot kādu īpašu pasākumu, kādu koncertu. Un tagad mums jau vairākus gadus programmā ir īpaši Ziedoņa 90 gadu jubilējai tapusī programma ar Raimondu Paulu un Kori Sola un Kasparu Ādamsonu balkonu un Solis Daumans Kalniņš. Un tā mums ir tāda īpaša Imanta Ziedoņa jubilējai radīta programma, jā. Raimanda Paula un Imanta Ziedoņa dziesmā, un tas skatītāji ļoti iemīļojuši, un katru gadu mums šāds koncerts notiek, un šogad mums tāds koncerts īstenībā notiks ārpus Dailes, viņš notiks Stradiņu slimnīca Sārtrijā, tur tā kā tāda baznīca, un profesora Ērga ideja tā bija kopā ar maestro Raimanda Paulu, un tad mēs organizējam tur arī tāds balkons, un tad kores būs balkonā, un šogad mēs izbrauksim ārpus Dailes nama Ziedoņa jubilejas sakarā.
2: Jā, un mēs jau pilnīgi automātiski esam sākuši runāt par tiem jūsu radošajiem projektiem, bet mūzikas nams Daile un Anda Zadovska ir pilnīgi nesaraujami jēdzieni, bet Anda, kas tu biji pirms mūzikas nama Daile?
1: Kas tik viss es nebiju pirms mūzikas nama Daile, jo atskatoties ir tā, ka šogad 23. septembrī ir pilngadība, aprit 18 gadi, kopš es jau nodarbojos ar koncertu un izrāžu producēšanu, un arī 13 no šiem gadiem ir pagājuši mūzikas namā Daile, bet pirms tam es strādāju, kā lai saka, vienā lielā vairumtiesniecības kompānijā par direktoru, kur bija 120 cilvēku pakļautībā manā, un jo es esmu beigusi Latvijas Universitātes ekonomikas un vadības fakultāte, bet man arī ir tāds, kā saka, radošs un mākslas pieskāriens bijis manā CV, piemēram, es esmu beigusi Dobeles mūzikas skolu, flautas klasi un tautas dekolklīvu vadītājus esmu arī. Tā kā man tagad viss tās mākslas un ekonomikas satiekās vienā tādā lielā veselumā, kas saucas mūzikas nams Daile.
2: Kas notika pirms 13 gadiem?
1: Es domāju, nejaušība vai pilnīgi iespējams arī karmiskā tikšanās, tā to varbūt pat varētu nosaukt, ar komponistu Jāni Lūsaini, jo mana māsa tajā laikā vēl bija Latvijas Nacionālās operas solista Kristīna Zadovska, un bija tāda lieta, kad es Kristīnu uz koncertu, viņa man izlūdzās atvedt man uz koncertu, mums ar Jāni Lūsaini, Māru Zālīti un Zikrīdu Muktupālu, ir koncerts Vecpiebalga allauks estrādē, es saku, nu man nav laika, tā ir sestdienas diena, bet tomēr beigās viņa man pierunāja, un mēs aizbraucām uz to koncertu, un tāda lietusgāze sākās, nu tāda, ka vienkārši neredz cauri un to koncertu atcēla. Un mēs visi pēc tam iebraucām Bērskrūgā, nu vismaz paēdīsim kopā pusdienas, tik tālu atbraukšana. Tur bija komponists Jānis Lūsēns, viņš saka, man tuvojās 50 gadu jubileja nākamā gadā, bet nav neviens, kas to var uzrīkot. Es saku, bet es tev varu uzrīkot, kā tur ir problēma. Bet tikai tad operā, jo es operā visu zinu, par cik Kristīna tur strādā tur. Nu tā mēs tā kā tādā jokā tas viss sākās. Un beigās tas pārvērtās pēc tā, ka jauna. Tas bija 2008. gads, es pat precīzi zinu, jo Jānim ir 2009. gadā bija tā 50 gadu jubileja, un viņš pa to vidu uzrakstīja vēl ciklu mazu brīdi pirms ar plūdoņa un skalbas vārdiem, un tā tad sanāca tā, ka tas mans pirmais producētais koncerts bija tieši programma mazu brīdi pirms Jāņa baznīcā 11. novembrī 2008. gadā, jā. Tā kā tā tas sākās, nu liekas, nu nezinu, jā. Tas ceļš, laikam, kaut kā pats aizveda tur, kur man ir jābūt, man liekas. Es nezinu, jā.

0: Kultūras rondo klausās.
1: Bet mūzikas nams Daile, pirms tam ilgus gadus tas bija pazīstams kā kinoteātris Daile, vai ne? Nācās daudz ko pārbūvēt.
2: Nu jā, pirmām kārtām man vajadzēja atgriezt Dailes nama zāli vēsturiskajā izskatā, jo viņi jau bija sadalīti divās zālēs, jo patiesībā mūzikas nama Daile māja ir sākta celt 1913. Gadā. Mēs atvērāmies tieši 100 gadus pēc pamata akmens ielikšanas, tā teikt. Un sākotnēji tur bija 700 vietas, tā kino zālēs, esmu atradusi arī vēsturiskos plāžus, tur bija tāds ložas ļoti skaisti, un vestibils tur bija tāds ļoti skaists un liels, un tā, bet tad 90. Gados tas teātris tika sadalīts divās kino zālēs. Un tad, kad es noslēdzu to ilgtermiņa īres līgumu, tad tajā brīdī, tajā telpās bija divas zāles, un tas bija tas lielākais izaicinājums, kur noslēdzot līgumu, es kā neapzinājos, ko nozīmē tādu mūrētu pusotru metru platu sienu izvest no Rīgas centra ar visiem būgušiem un tā. Bet jā, pirms tam tur bija tas kinoteātris, un vēsturiski ļoti labi patiesībā tas ir, jo tā adrese bija Rīgas iedzīvotājiem ne tikai pazīstama, jo visi jau zināja, kas ir kinoteātris Daile, un tādā ziņā tas, man liekas, ir tāds neliels plusiņš, kad nebija tā, nu, tāda nezināmā vietā uzcelt jauns mūzikas nams Daile.
1: Un Blakus Oziris, vai ne?
2: Blakus Oziris, un tā māja, un Oziris jau man arī ir īpaša vieta, jo es arī ap 2000 strādāju arī kopā ar Andreju Žagaru, kad viņam bija vairāk tie restorāni, un es pie viņa arī strādāju, tā kā es tajā pašā adresē atgriezos otrais.
1: Kas bija pirmais notikums mūzikas namā Daile?
2: Pats pirmais notikums bija ļoti īpašs, skaists koncerts, speciāli radīta programma Dailes namā atklāšanai. Tā arī bija Ojāra Vācieša dzimšanas diena, 13. novembris, tāpēc Ojāra Vācieša programma, par cik mēs cieši strādājām vēl tajā laikā ar Jāni Lūsēnu, tad viņš speciāli uzrakstīja programmu ar Ojāra Vācieša vārdiem Pus S. Ļoti skaists cikls, man liekas, un man vispār ir plāns viņu vēlreiz iestudēt, jo tajā laikā viņu nenoskatījās tik daudz skatītāji, kā es domāju, šodien varētu noskatīties, jo mēs jau toreiz vēl nebijām tik populāri. Mēs viņu nospēlējām, liekam, kāds 10 reizes, tas arī nav maz, bet jā, un Ģirds Ķesters tur bija solists, un tas bija tā kā rock koncerts, un Reina Sohanovs bija režisors, un tā bija Dailes namā atklāšanas izrāde, jā.
0: Balsis no Latvijas Radio arhīva.

0: Un vai ir arhivēts viss tas notikumu klāsts, kas pa šiem gadiem ir noticis?
1: Nu, pilnīgi viss simtprocentīgi noteikti, ka nav, jo ņemot vairāk to, ka mēs jau strādājam tikai uz pašu ieņēmumiem, mums pilnīgi nekādas dotācijas pilnīgi nav, un tur ierakstiem, un kā es jau gribētu, es jau cenšos īstenībā arī par mūsu pašu resursiem vienmēr visu iemūžināt, jo man liekas, ka pie mums notiek tādas lietas, kurām ir jāpaliek mūžībai. Man liekas, ka jā, ļoti daudz tādu projektu. Un nu, lielākoties ir iemūžināts, vai vismaz audio ierakstā, vai arī mēs sadarbojamies ar Latvijas televīziju, teātri Zipari, dažas mūsu izrādes ierakstītas, tā kā, jā.
0: Nu, tas vēriens, izrādes, sarunas, dialogi, ne tikai
1: mēs audio

0: tālāk scenārijs, režija. Kā tas notiek?
1: Nu, tieši tā jau tas arī notiek. Patiesībā pati galvenā ir ideja, bet nemazāk svarīgs ir, kā es saku, realizācijas plāns, jo tas, ka ļoti daudz ir brīnišķīgas idejas, mums vajadzētu to un to, un es reizēm saviem darbiniekiem arī saku, to, ko mums vajadzētu, es visu ļoti labi zinu. Bet man ar to mums vajadzētu, gribētos līdzās redzēt uzreiz arī to realizācijas plānu, jo tā realizācijas daļa vispār ir ļoti, ļoti svarīga lieta, jo tas, ka es varu izdomāt nezinu kādu ideju, bet kā to realizēt īpaši kultūras iestādē bez dotācijām, es uzsveršu, tas vienmēr ir diezgan tāds liels izaicinājums, bet man ir tā, ja man liekas, ka pie mums notiek visi tādi pasākumi, kas man pašai arī patīk. Un tas varbūt it kā nav pat labi pēc sevis mērīt, pēc savas gaumas, bet lielākoties jau tomēr tas tā sanāk. Un līdz šim, nu, tādu lielu kļūdu, man liekas, nav bijis arī. Ir daudz tādi, man liekas, mūsu tā publika, kas jau mums seko, par to man arī ļoti liels prieks, jo es jau pie biļešu kases ar viņiem visiem tur aprunājos. Un tad ir tā, ka es to zinu jau, ka tagad pa šiem 13 gadiem, kopš mēs strādājam, tā savu publiku mums ir izveidojusies, kā es arī tad, kad atvēru lielu, domāju, kaut tikai tā sanāktu, ka mums izveidotos tāds savs loks, un tie jau, mēs jau viens otru sejā pazīstam, un tad nāk un prasa jau, kas būs jauns, un mēs jau to latiņu arī nevaram nolēst, jo nav jau nemaz tik viegli arī izdomāt tādus projektus, uz kuriem arī tie skatītāji nāk, lai mēs varam arī nosekt visas tās izmaksas. Tas jau nav tā, varbūt no malas izskatās, jums tur vienmēr pilnas zāles, bet mēs jau nemaz nevaram atļauties spēlēt nepilnās zālēs, jo tad mēs nevaram nosekt izdevumus.
0: Bez dotācijām, vai tas nozīmē, ka mūzikas nams Daile principā, piemēram, nepiedalās kaut kādos radošos konkursos, kultūra kapitāla konkursos?
1: Nē, nekādu principu nav. Mēs arī reizēm esam rakstījuši kultūra kapitāla projektu konkursos, bet nu, tur nevienmēr mūs atbalsta. Ir bijuši reizes, kad mūs arī atbalsta, bet arī reizēm ir tā, ka tas projekta budžets un apjoms ir tik liels, ka ja kultūra kapitāls no tā atbalsta 1%, tad ir tā, ka par to 1% iedot, un man būs jāatskaitās, bet es jau tāpat to pārējo daļu man arī jādomā, kur dabūt, un tad tas reizēm tāpat tas kļūst neiespējami. Un nē, nekādu principu mums nav, bet man kaut kā laikam vairāk patīk paļauties tad pašai uz sevi, jo es jau nevaru saplānot īstenībā, ja es rakstu un paļaujos to, ka man būs tas finansējums, un ja nu man viņi neiedo, ko tad es darīšu, jo lai es uzrakstītu to projektu, man ir vajadzīgi nodomu protokoli ar visiem tiem māksliniekiem, tad tos nodomu protokolus esmu noslēgusi, man tas kultūra kapitāls neiedo, a ko tad es darīšu. Tā kā labāk tomēr ir paļauties pašam uz sevi. Līdz šim jau mums tas ir izdevies, jo mēs jau arī no noslēpums rīkojam dažādas konferences, mēs to arī protam un apkalpojam, un tur mēs arī nopelnam papildus finansējumu, ko mēs arī kultūras projektos ļoti bieži ieguldam. Tā tas ir.
0: Jā, tā kā visu to ikdienu mēs nemaz nezinām, cik tad daudz ir to darbinieku, kuri īsteno idejas.
1: No darbinieku mums laikam priekš mūsu tā liela apgrozījuma, kurš ir, es arī ar to ļoti lepojos, jau vairāk kā pusotras miljonas gadā, tas ir ļoti liels apgrozījums, un skatītāju skaits pa šiem gadiem arī jau tuvojās tū 2 miljoniem, es to vienmēr saucu, jo tas ir tas mūsu darba rezultāts, un man liekas, darbinieku skaits mums ir, es teikšu tā, tādi, kas mēs tādi stabili un tādi fiksētie cilvēki esam 5 tagad jau. Es, mana vietnīca Ieva, mūsu marketinga vadītāja Betī, tad mums ir puiši, 2 tehniski, Artūrs un Kristers, un tad ir viens tāds tā kā aizskatos administrātors, kur arī ļoti pazīst visā jau Latvijā, man liekas, Kaspars, kas ir tāds arī, nu, gan ģērbējs, gan arī kafijas galda uzsarvētājs, un tā mēs visu tur arī visu darām. Nu, es arī pati arī pa kostīmiem atbildu un vedu ķīmisko tīrītu, un tā kā mēs var teikt, visi darām arī tās lietas. Nu, tad ir arī jaunieši, kas ir publiku apkalpojušais personāls, bet tie tiek piesaistīti tad uz konkrētiem pasākumiem. Tā tas notiek.
0: Tā tad visiem ir jādara viss, ja?
1: Nu, katram it kā ir tā sava atbildība, bet, nu, pie mums nav tā, ka pasaka, tas nav mans pienākums, un es to nedarīšu. Tā kā, nu, es jau tos pienākumus nevaru tik precīzi noformulēt. Mēs esam teātris, kurā tā kā ir jādara viss, kas tajā brīdī ir nepieciešams, lai tas notiktu. Ūdens glāze jānoliek uz skatuves, nu jānočeka. Mums jau tur tāda sava sistēma, protams, ir izveidojusies pa gadiem tā, nu, kurš uz ko tā apmēram var paļauties. Tā kā mums ir ļoti, man liekas, tāda laba kompānija un ļoti labi darbinieki, jo es arī to ļoti novērtēju, jo tas tomēr ir strādāšana pastiprināta stresa apstākļos. Tā tas ir, nav jau viss tik rožaini un ar māksliniekiem, un tur, kur atnāk cilvēki katru vakaru vairāk kā 400, nu tas tomēr, nu, nekurš katrs to var, tas nav viegli.
2: Kultūras rondo.
0: Sava publika, savi mākslinieki,

0: un savs kalendārs ir mūzikas namam Daile. Šodien kultūras rondo studijā saruna ar mūzikas nama Daile īpašnieci un vadītāju Andu Zadovsku. Arī par to, ko nozīmē būt privātam repertuāru koncertnamam un ko nozīmē sasveicināties ar katru, kurš šeit ienāk.
1: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras rondo.
0: Nu, par māksliniekiem. Es saprotu, ka lielā mērā Dailes namā ir tāda ģimeniskā sajūta arī māksliniekiem, vai ne? Nu, es nedomāju, ne tikai māsa Kristīna Zadovska un māsas vīrs Andris Keišs, bet nu, tāda ģimeniskā sajūta arī tādā radošā noskaņojumā.
2: Nu, protams, ka mums tur ir viss tā kā mājās, jo nu, nav jau tikai radinieki arī iesaistīti projektēs, bet šajā laikā mums jau arī ir tāda draudzība, īpaši ar Vila daudziņu, Kasparas notiņu, ar ko mēs esam taisījuši jau pieminētu arī Ziedoņu vāciešu vēstules programmu, kura nu, jau ir 10 gadi repertuārā. Nu, tad pēdējā laikā viņa laikam pēdējo reizi bijusi Dailes 10 gadu jubileju, bet, bija laikam vēl reizi.
3: Ojārs Vācietis ir moliņš tāli jūrā, drošāk vētrainās dienās. Ojārs Vācietis ir zosteviņš sētā, jūs te pārāk negorieties bez vajadzības mūsu sētā, var iekniept. Ojārs Vācietis ir kabatas baterija. Ja tev ir kabatas baterija, tu vari tumsā nebaidīties, kad nāk virsū spied acīs. Un mēs spiedām. Mēs spiedām acīs uzbrucējiem vai katram, kas likās mūsu gaitai bīstams vai aizdomīgs. Ojāru Vācieti acīs.
4: Tavu kazarmas mieru netraucēt gribēdams un tavu status quo ievērodams. Man tev ir godīgi jāatzīstas, ka zaudēju samaņu no bezspēka. Samaņu tiešā nozīmē. Atbruņoja tavi kurši Valdemārpilī vakar. Tādu vataini klusu un klusu forte var iztaisīt tikai bērni, kas aplaudē cimdiņos. Un pavelk strīpu, pūpolainu, bet tādu pak, pak, kas saprot, kāds sūcēs. Mīkstu, mīkstu pak. Un trāpa desmitniekām. Caur visu intelekta imitācijas muldēšanu.
3: Es esmu dzimis Kurzemes zvejniekos. Pie mums mīļu vārdu pateikt otram, lai cik mīļam bija kauns. Kaut kādu maigumu ar knīpstangām neizvilksi. Raupja un skarba tā vide, no kuras esmu nācis. Tāpēc, kad kādās dzejoļu lasīšanas vai izskaidrošanās reizēs pa telefonu vai pēc kādām lielākām ironiskām porcijām pirmo reizi dzirdēju no Ojāra, ka es taču tevi mīļoju, man mutu palika vaļā. Vai tad tā maz drīkst teikt?
2: Rādio kurs ir arī mūsu draugi. Mēs arī ar Sigvardu Kļauku kopš iestudējām. Tas, laikam, bija 2015. Gadā dzejnieks un āra Imanta Kalniņa un Imanta Ziedoņa oratoriju. Tas ir viens no vispār arī maniem mīļākajiem priekšnesumiem. Kāds ir bijis, Daumantu Kalniņu es toreiz iepazinu, ar ko mums arī sākās pēc tam ļoti liela tāda laba sadarbība, ilgadēja ir vēl joprojām. Un jā, un ar radio kori, piemēram, mēs arī cenšamies ik pa laikam kādu darbiņu kopā uztaisīt, jo mums arī tā kompānija ir tāda, man viņa ir ļoti tuva arī, tie ir tādi bišķiņ vērienīgāki projekti, kur arī vajadzīga lielāka tā naudiņa, bet nu tik un tā mēs cenšamies to izdarīt ik pa laikam. Mums bija tāda programma. Artūra Maskata jubilēja, Māra Ķimela režisēja, un tagad pēdējā Mārtu Ževas programma arī ļoti skaisti, kur Dāce Vērs arī piedalījās. Tu stipri mani sauc. Zīļu.

0: Un jā, tā bija pēdējā sadarbība ar radio kuri, to mēs vēl šogad to programmu arī spēlējām un ļoti, ļoti skaisti, jā.
1: Jā, Imants Kalniņš arī svinēs lielu jubileju.
0: Jā, jā, vai ne? Imantam Kalniņam arī šogad ir apaļā jubileja, un šogad mēs arī atskaņosim to programmu, kamēr vien Kliemeži skrien ar Kasparu Zemīti un Daumantu Kalniņu, kuru mēs iestudējām pirms 10 gadiem uz viņa iepriekšējo apaļo jubileju, kurā viņš pats arī piedalījās, jo tajā programmai režisori bija Māra Ķimele, un tad viņi uzrunāja Imantu Kalniņu. Tas jau, man liekas, tās liels gods un redz gadījums, ka pats komponists, viņš ir tāds, tā kā filmējās uz dailes skatuves un arī uzdeva tādus jautājumus Kasparam un Daumantam, un viņš tā kā ir klātesošs tādā video izrādē, un šogad mēs to izrādi atkal atskaņosim. Tik ātri paiet 10 gadi, es ļoti labi atceros tu pirmskaniņo, pirms 10 gadiem bija tāda ļoti karsta diena, un ciemos toreiz bija Knuts Skujenieks, no Uldis Bērziņš, tādi cilvēki, kas, man liekas, tāda liela laime un brīnums, ka tādus cilvēkus esmu satikusi savā namā. Tā ir.
1: Kā tie cilvēki nonāk Dailes namā? Tu lasi grāmatas, un tad nolēmi, kā šo dzejnieku vajadzētu uzaicināt.
0: Jā, tas notiek arī tā. Man pašai īpaši tuvi ir tie pagājušo gadsimtu mīs dzejnieki Plūdons un Skalbe un Fricis Bārda un piemēram, programmu Sirds prieks. Es ierosināju Daumantam Kalniņam uzrunāt. Nu, uzrunāju viņu, parādot tā kā Fričs Bārdas dzejoļu grāmatiņu. Varbūt, ka kaut ko mēs tādu varētu. Un arī tāpat Knuta Skujenieka programmu, ko Daumants uzrakstīja mūziku drošinājums. Un par to mēs, starp citu, arī dabūjām mūzikas ierakstu gadu balvu zelta mikrofons beigās. Un jā, nu man pašai tas patīk, un man liekas, ka tādas lietas ir jādara, tāpat Ojārs Vācietis, tas ir, man liekas, man vispār ir mīļākais dzejnieks. Un tas mums bija Sunē ārā nedzerma nakts ar maestro Raimondu Paulu Andrikeišu un trompetistu Oskaru Ozoliņu, tāds kā uzvedums, tas arī ir iefilmēts teātrī Ziptakā. Nu, kaut kā man liekas tieši to, kas attiecās uz tiem dzejniekiem, lielākoties, laikam, esmu rūsinājusies pati, jā, un tagad pēdējā Kārļa Lāča programma, taču arī Ziedonis Lācis Epifānijas, tā ir pat jaunākā.

0: Vai ir tāda visvairāk pieprasītākā programma šajos laikos?
1: Nu, mums ir divas programmas rekordistas. Visu laiku bija rekords piederēja Frank Sinatra programmai, ko mēs taisījām uz Frank Sinatra 100 gadi. Ar Jelgavas Big Band Raita Ašmaņu vadībā un Solis Daumantu Kalniņu. Bet nu pat jau Frankam Sinatram ir vairāk kā 110 gadi. Bet šo programmu mēs nospēlējām tiešām kaut kādas 115 reizes, man liekas. Bet tagad jau to programmu ir apsteidzis mūsu, kā saka, populārākais projekts, kas arī no sākuma radās kā joks, vīriešu labākos gados, Raimonds Pauls un Andris Keišs. Tas tiešām no sākuma pirms gadiem trim laikam ir radās kā joks, jo Andris netīšām attēloja Zigfrīdu Muktupāvelu kaut kur. Un maestro domā, Muktiņš te kaut kur ir atnācis. Un tā kā, nu, tas Zigfrīdu balsī dziedot, un tā bija maestro ideja vispār. Viņš saka, tā kā vajag taisīt Andrim to parodiju programmu, jo neviens tā nemāk, tā kā viņš tur ir mans krastiņš un Zigfrīds, un ko tik viņš tur neparodē, un beigās mēs to programmu arī uztaisījām. Nu, jā, tas ir tā kā, nu, tādu ar smaidu par sevi un citiem. Tāds ir arī apakšvirsraksts, un tā programma tagad ir visvairāk spēlētā, tur, man liekas, ir 120 reizes kādas.
0: Jā. Un draudzība ar maestro, jā?
1: Un draudzība ar maestro mums iesākās arī tālajā jau 2014. gadā. Nu, tas jau ir vairāk kā pēc 12 gadiem, jā. Un šajā laikā es esmu ļoti, ļoti pateicīga, ka tā cilvēks vispār ir pieskāries un ienācis mūzikas namā Daila. Mums tiešām es izskaitīju tagad uz viņa 90 gadu jubileju. Dailas namā ir bijušas 15 viņa programmas, tiešām. Ar dažādiem solistiem, kas sākās ar Zigfrīdu un ar Agnesi Rakovsku un Dināru Rudāni. Un tad vēl vienreiz ar Zigfrīdu bija Jāņa Petera programma un ar Daumantu Kalniņu ir bijušas divas programmas. Un tagad ar Andri Keišu un rudenī bija, ko rādīja arī viņai jubilejas dienā 12. janvārī Šekspīrs Pauls Soneta, kas bija arī intervusu Andri Keišu un pašu maestro pie klavierēm. Tā kā mums tiešām ar viņu tā sadarbība ir ārkārtīgi bijusi ciešos gadus un es par to esmu ārkārtīgi pateicīga. Tā ir.
0: Un šobrīd arī mūzikas nama Dailes projekti ir tādi, ko jūs vedat arī ārpus Rīgas, ja?
1: Mēs reizēm braucam ārpus Rīgas, bet tas nav tas mūsu pamat nodarbošanās. Kādreiz mēs daudz vairāk braukājām, jo mēs jau tos projektus radam it kā Dailes nama skatuvē, un mums tā skatuves specifika ir tāda, ka tas viss skatītāji ļoti tā tuvu sēž tā apkārt, un ja to pašu projektu aizved uz tādu zāli, kur ir kaut kādas tur kilometrs no skatos, tad viņš vairs tik forši nenolasās, man liekas. Tā kā, bet, protams, mēs braucam arī uz lielajām reģionālajām koncertzālēm un arī viesizrādēs un mūs aicina. Un tagad mēs ar Andra jubilējas Keišu izrādu uz Aizkraukli brauksim. Tur mums tāda draudzība arī, tur liels kultūras nams. Tā kā nav tā, ka mēs nebraucam uz Tukumu arī ar Ziedoņa epifānijām. Tagad Ziedoņa jubilējas mēnesī mēs aizbrauksim. Tā kā nav tā, ka mēs nebraucam, bet tas tāds, nu, nav mūsu pamat nodarbošanās, braukāšana apkārt.
0: Tagad par sarunām. Nu, piemēram, Mārcis Sauziņš un Mārcis Sauziņš sarunājās. Kā tas notika?
1: Nu, tas, protams, sākās kā tāda vārdu spēle, kad bija joks, vienādi jā. Vārdi un uzvārdi. Un mēs ar Mārcis Sauziņu ģitāristu jau bijām sadarbojušies iepriekš daudzos projektos, un tad mēs izdomājam tā, ka varbūt varētu uzrunāt profesoru. Tā kā es saku, nu, zin, kā man jau tā baila, man liekas, tik gudri cilvēki, ko mēs tur tā kā tā. Un kā izrādījās, profesors bija tik atsaucīgs, un mums tagad pagaidām ir bijuši jau divi tie sarunu cikli. Pirmais bija ar mākslīgo intelektu, un tad flirts ar citādu, un tad otrs bija flirts ar būdu par meditāciju un tā tēma, un tas ceru būs arī trešais. Ir tā laime, ka sanāk savā darbā iepazīties ar tādiem cilvēkiem, ar kuriem tu nekā savādāk nebūtu varējis iepazīties. Profesora Auziņa, piemēram, vai Pētera Kļavas lekcijas pie mums jau arī notiek

0: Ir bijuši tādi lielie krīzes brīži mūzikas namā Daile?
1: Viens ir un ļoti tāds iespaidīgs viņš bija. Tas bija tad, kad sākās pandēmija 2020. gadā, kur es laikam to gadu visu varu pa datumiem nosaukt chronoloģiskā secībā, kā tas viss notika. Tagad es varu par to runāt varbūt ar tādu smaidu un tā, bet tajā brīdī tas pilnīgi tā nebija. Nu, tur principā tā situācija bija tāda, ka bija jāvar cietas Dailes nams, jo nu, tur varianti nebija ļoti daudz, jo tas viss sākās 20. gada 11. martā aizvērciet. Mums tieši tajā laikā bija iestudēta brīnišķīga programma ar Latvijas Radio Big Band un Artūras Krastiņu improvizāciju un Zeju Uldi Sabolnieku mūzikā 7 pārdot koncertu. Mēs tik ļoti gaidījām. Protams, naudiņa jau ieguldīta un biļetes izpirktas. Tai sākumā jau nemaz arī nelikās tā, ka tas būs tagad tā uz tik ilgu laiku, tad mēs tikai pārceļam un atkal, un tad jau paliek arvien mazāk cilvēki jau atgriež. Nu, tad beigās jau atceļam atkal to visu un tad... Tad pēc tam, kad atkal varēja atsākt spēlēt, tad mēs tikai nospēlējām vienu koncertu, jo te cilvēki jau es nesaprat, kas ir atcelts, kas ir pārcelts, bet nu, tas viss bija tā emocionāli traki, un arī tā, ka notikta atgriešanās ar tām distancēm, tas bija tie Ziemassvētku koncerti, es atceros, mums bija ar Daumantu Kalniņu un Raimanu Pauli tie Ziemassvētku koncerti, tās distances visiem jāņem tie testi arī mūziķiem, un tad pēkšņi viens ir bijis kontaktpersonu, atkal viss atceļās, tas bija, un arī skatītāji tur zālē, viens sēž ar masku, viens bez maskas, tur viens uz otru dusmīgi, un tādi konflikti kaut kādi, nu tas bija tā, bet nu arī, protams, tā finansiālā lieta bija diezgan traka, jo mēs jau, protams, kvalificējāmies visiem tiem atbalstiem, jo mēs ar savu apgrozījumu, kas mums bija 19. Gadā, tāds pārsteidzoši labs, mēs pirmo reizi tikām pāri miljonam, un tā kā, tāpēc mēs arī kvalificējāmies, bet tur, protams, kamēr izdomāja tos atbalsts mehānismus, tur tik ātri nestrādā, varbūt kā privātajās struktūrās, varbūt tie atbalsts mehānismi, kamēr tika domāt, mēs pirmo atbalstu naudiņu saņēmām decembrī, bet principā strādāt mēs jau nevarējām no marta. Nu, tas tad bija tā interesanti, es tur visādus privātus aizņēmumus organizēju un ko tik es visu nedarīju, bet nu principā vajadzēja aizvērciet, bet mums arī nāca tie telpu iznomētāji pretī, bet tāpat tā komunālie pasākumi ir algas arī ir, es tiem cilvēkiem tagad nevaru pateikt, jūs tagad teikt, piram, kur jūs tagad liksties, bet nu beigās jau viss beidzās labi un mēs tos atbalsta mehānismus, kas bija pieejami pilnīgi visus arī dabūjām. Bet nu tas laiks, tas pusgads vairāk kā tas bija tāds diezgan traks. Bet nu, ļoti labi, mēs to izturējām, un tad mēs tagad strādājam atkal viss labi. Un pats interesantākais ir tas, ka tas Covid laiks ir aizmirsies, kā viņš nebūtu bijis, jo tajā brīdī, kad mēs tur bijām, atradāmies tajā situācijā, likās, kadreiz būs normāli vēl. Nu, liekas, ka nu nav iespējams, vairs normāli nebūs nekad nekas. Un tiešām tas ir aizmirsies, tā kā tas nebijis būt, jā.
0: Jā, es tik pa laikam domāju, ka vajadzēja tiešām pa dienām piefiksēt, kā tas bija, kā arī mainījās, vai ne, tur visas tās sieniņas un maskas.
1: Jā, un tad tie aizsardīja, tad tie vēl nedara, un tas viss, jā. Jā, es atceros, vien tādā arī gadījumos bija beidzot, tā kā it kā ir atļauts spēlēt, un mums bija tāda izrada Plūdons un Upes dievs, Viļa Daudziņa. Tāds izdomāts projekts, tur Ants Bantiņš un tādu latviešu briesmu stāsti un tādu kā bija tie, tas pasākums. Un tad mēs beidzot visu laimīgi, ka mēs tagad tūlītām spēlēs visu. Vils atsūt, neko nevar darīt, es esmu bijis kontaktpersonis. Tāds, nē, un atkal visu, un beidzot mēs tagad domājam, ka būs tas pasākums. Un pēc es to gadījumu atceros, cik tas bija mīļi, ka viņa dēls Matīs Daudziņš, kas ir otru mākslinieks, jo tagad viņš arī bija Dailes apkalpojušā personāla pirmais darbinieks tajā 13. Gadā. Viņš man atties uzdāvināja auskarus par to sāpju naudu. Cik tas bija tā brīdišķīga. Saku, visādas tādas lietas no tā Covid laika ir arī tādas gaišas, ko cerēties.
0: Privātam koncertu un izrāžu rīkotājam Latvijā, nu kāda ir tā sajūta? Nu ir valsts organizēti notikumi, lieli koncerti, Latvijas koncerti, Dzintaru koncertzāle, reģionālās koncertzāles. Kā tas privātais jūtas?
1: Privātais jūtas ļoti labi, man liekas, ka mums ir arī ļoti daudz priekšrocību, jo man nav nevienam jāatskaitās, un es savu ideju izdomāju, es viņu, man ir plāns, kā viņu realizēt, un man nav nevienam jāprasa atļauja, nav ne ar vienu jāsaskaņo. Protams, ja es kļūdos savā idejas izvēlē, tad es arī pat par to samaksāju, bet man liekas, ka ir arī ļoti daudz priekšrocības, un mēs jau arī ļoti labi sadarbojamies arī ar lielajām koncertzālēm, braucot tur ar savām programmām, un man liekas, ka mums katram ir sava vieta, bet mēs esam Es pat teiktu, man liekas, vienīgā repertuāra koncertzāle Latvijā. Es tā nebaidošu šī vārdi, jo man liekas, ka neviena tāda vieta nav, kas strādā liekot koncertus repertuārā, kamēr viņi tiek spēlēt, jo tā parasti nav nekur, man liekas. Jo mēs iestudējam vienu koncertu, kurš tāpat kā teātri izrādīja repertuārā kaut vai 10 gadus.
0: Jā, bet klausoties, man šķiet, ka jūs arī tā kā saliekat tos koncertus vai tās izrādes un paskatāties, tā mēs atkal varam šo paņemt un tagad mēs varam nospēlēt kaut vai vienu vai divas reizes, jo man šķiet, ka jūs nebūvējat tādas milzīgas dekorācijas vai kaut ko tādu, kas prasa to ļoti tehnisko laiku.
1: Jā, nu milzīgām dekorācijām mums pirmām kārtā nemaz nav vietas, jo mums nav tik liels skatuvums, mums viņas arī nav kur glabāt, jo mēs esam bijušies kinoteātris un tur tās palīga telpas ir priekš teātra drusku par maz, mēs tur esam izmantojuši katru centimetru, protams, bet mums ir bijuši arī iestudējumi, piemēram, Sniega karaliene Ines Zanders un Jāņa Lūsēna mūzikls, kur mums tur bija tādas sienas un gultas un visādas tādas lietas, tā kā mums tādi iestudējumi ir bijuši, bet tas ir krietni sarežģītāk, izdarīt to var un var jau kaut kur glabāt un vest un tā, bet jā, mums tie iestudējumi, man liekas, ir vairāk balstīti uz to pašu saturu.
0: Vai tad, kad dibinājāt mūzikas namu Dailē, bija kaut kāds tāds paraugs vai kaut kas pasaulē redzēts, kas bija prātā? Vai
1: es
0: ne?
1: Nezinu, man liekas, ka nebija. Tas ir kaut kā jocīgi pavisam, jo bija tā, ka mēs, kā jau es minēju, ar Jāni Lūsēnu strādājām ārpus savām telpām un rīkojām šīs te programmas mazu brīdi pirms, ko es jau teicu. Tad tur nākamā gadā bija ar Skalbes vārdiem Zelta sirds, es jau pilnīgi to visu tā labi atceros, un ar Aspazijas dzeju bija Sergeja Jēgera programma, un tās mums bija tas mans pirmsākums, kad es sāku strādāt, un tad, kad mēs sākām organizēt tos mūziklus, sapratu, ka ļoti traki ir tas, ka mēs jau iesaistam tos māksliniekus, un tajā brīdī, kad tu viņus saliec visus pēc tā laika grafika, ka viņi visi tiek, tad tā telpa nav. Un tas ir ļoti grūti salāgot visu to mākslinieku grafiku ar to savu telpu. Un tā bija doma no kosmosa, es domāju, vai tad nav Rīgā kaut kādas telpas. Un es ierakstīju Google meklētājā, izīrē bijušā kinoteātra telpas. Jo es tā iedomājos, nu jābūt šitie kinoteātri, taču padomu laikā, cik bija daudz pilna Rīga. Un man parādījās šī te Daila, bet tas sludinājums bija jau tā kā arhīvā, viņš jau bija vecs. Un es domāju, o, Daila, tas jau ir turpat, kur es pie Žagara kādreiz strādāju. Man tu pazīstams, sazvanu pārvaldnieku, viņš saka, jā, tās telpas it kā vēl ir, tur jau pirms gada it kā pateica, ka tur jau nāks kaut kā citi īrnieki, bet viņš līgums vēl nav noslēgts, nu jūs varat atnāk paskatīties, varbūt, ka tur 1%, ka tie pēkšņi nenoslēs to līgumu, bet nu tā noteikti nebūs, bet jūs baigi gribat atnākt. Nu tad tur viss tās lietas salikās tā, ka piepildījās tas 1%. Tā es arī tad tiku pie tām savām telpām, un no sākuma jau mēs arī vēl rādījām Dailes namā tās programmas, ko mēs jau bijām iestudējuši pirms tam, kad vēl nebija Dailes nams. Jā, tā atklāšanas programma tapa īpašā jau ar vāciešu. Dzimšanas dienā un tad Ziemassvētku koncertu un tad jau tālāk tas viss tā kaut kā notika un tad man liekas arī Rīgas pilsēta un Latvijas publika uzzināja, ka tāds Dailes nams ir un tad ar vienu mēs to savu publiku kaut kā ieguvām.
2: Svarīgā domu zīme. Kultūras rondo.
0: Nu, kāds tas mājas būs Dailes namam?
1: Nu, maijā Dailes namā mums būs 4. Maijā būs tukumā tā jaunā programma Ziedoņa. Lāča Epifānijas, tad mums ir disko roze, tad mums vēl ir arī daži īrnieki, kas tā kā pie mums arī uzstājas, piemēram, Jānis Skutels ar stāvu izrādēm, un tad tagad ir ļoti interesanti izveidot, tas nav kā koncerts, bet tā ir tā kā izrāde, grupa Jumprava izveidojuši tā kā arheoloģija, kur viņi arī stāsta par savām dziesmām, viss man liekas, ka ļoti interesants arī tas ir pasākums. Tad mums ir izrāde Bīstamā zona ar Mārci Auziņu ģitāristu un Daini Grūbi, kur viņi Artūrs Dīcis kā dramaturgs uztaisīja tādu stāstu. Tā ideja vispār Mārcim Auziņam liekas radās, ka viņi ir tā kā bērnības draugi no Madonas. Un ka tur ir interesants tāds stāsts par jauniešiem, teiksim, Jandra Keiša jubilejas izrādēja tāds stāsts par Jelgavu, Rīgu un vispār Latviju. 90. Gados tas šī izrāda bīstamā zona ir tāds stāsts par to gadu 1000 mijas jauniešiem un tāds pamācošs. Tā kā šīs visas izrādes ir, bet tagad jau nāk pavasars, mēs jau arvien mazāk liekam tās izrādes, jo tūlīt visa Rīga izvirauks ārā un paliks silts laiks, un tas mums galīgi par labu nenāk, bet mēs jau šobrīd tad sākam gatavot to rudeni, un rudens jau vairs nav tālu, un arī Ziemassvēku koncerti jau tirgojas un pasākumi, un viss jau notiek, es jau dzīvoju tādā prātā jau rudenī.
0: Anda, tu pati arī brauc ārā kaut kur ierakties zemē?
1: Jā, tā ir vienīgā, es uzskatu, iespējama atpūta cilvēkiem, kas strādā tik ļoti lielu cilvēku barā ikdienā, jo tie ir tiešām arī 400 cilvēki, kas katru dienu tev ir jāsatiek. Un tas ir, un es uzskatu, ka vienīgais veids, kā tu vari no tā atslēgties un dabūt kaut cik tādu skaidru, tīru galvu, lai tu spēj kaut ko tālāk darīt, ir tikai pie dabas mežā, pie jūras, dārzā, tikai vienīgi tas ir tas, kas klusumā tev var, man liekas, atgriezt atpakaļ kaut kādā savā līdzsvarā, lai tu spēji to visu virpulēt. Tas virpuls ir varens, tas ir varens, jā.
0: Nu jā, un katrs grib mazliet aprunāties, vai ne?
1: Jā, tieši tā. Katram ir personiskā attieksme vajadzīga, kā mākslinieki, mēs zinām, ir ļoti īpaši arī tāda sabiedrības daļa, to mēs zinām, un tad es pati, protams, ar viņiem tur skaņoju visus grafikus un tā, un, protams, arī man interesē ar publiku aprunāties, bet, nu, tas cilvēku apjoms ir ļoti liels, un es neslēpšu, ir taču arī visu laiku problēmas, arī tāds, ka ventilācijas tur salūst un elektrības izslēdzas, un tur grīda pēkšņi mums ir tādā vienkārši stāvoklī, ka ir jāremontē, tas bija pagājušā gadā, un tad tur tā mēs nāk vairāku 10 000, piemēram, apmērā, un tev ir vasara priekšā, tad tā otra pusīte jau arī ir. Tāpēc tas prāts ir tāds skaidrs nepieciešams ikdienā. Nu jā, tā ir. Tāpēc es arī pie dabas katrā brīvā brīdī dodos.
0: Paldies, ko tu dari mūzikas namā, Daile. Un lai tas 4. Mājas ir tāds mierīgs un skaists.
1: Paldies, sirsnieks, jā, jo tas man ir ļoti, ļoti liels pagodinājums. Tas tiešām ir ļoti liels pagodinājums, bet par to atzinību, man liekas, tas lielākais paldies jau ir jāsaka tieši, man liekas, visiem latviešu autoriem, dzejniekiem, komponistiem, visiem, kā dēļ es vispār šo darbu daru un kāpēc, kā es to vispār varēju darīt, jo bez tā satura jau man nebūtu nekādas atzinības, tā kā tas saturs jau jebkurā gadījumā ir pats galvenais un tāpēc vislielākais paldies tiešām visiem latviešu autoriem par to, ka es tagad tur varēšu iet uz prezidenta pili 4. maijā, un tas ir ārkārtīgi, protams, liels gods.
0: Sveicinot visus, kuri 4. maijā saņems valsts apbalvojumus, šodien sarunājāmies ar vienu no viņiem, mūzikas nama Daile vadītāju Andu Zadovsku. Mūziku no Dailes nama iestudējumiem izvēlējās Ansis Pavasaris, producente Santa Lauga, skaņa bija Rudolfa Ozola ziņā.

brīvos, bez pasaules, vien tikai es. Es šonakt pamodos pustrījos, bez pasaules.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Armands Avots. ASV prezidents Donalds Trumps vakardien paziņoja, ka ir neapmierināts ar Irānas jaunāko sarunu priekšlikumu par kara izbeigšanu. Viņš precīzi nepaskaidroja, kas tieši Irānas jaunākajā dokumentā nav pieņemams, un norādīja, ka Irānas amatpersonas iespējams nekāda sarunu ceļā nepanāks kara izlīgumu. Vēl Trumps vakardien paziņoja, ka no nākamās nedēļas līdz 25% paaugstinās tarifu no Eiropas Savienības importētajiem vieglajiem un kravas automobīļiem. Trumps vaino Eiropas Savienību tirdzniecības vienošanās neievērošanā, tomēr nepaskaidroja, kā viņa prāta Eiropas Savienība ir pārkāpusi tirdzniecības vienošanos. Trumps atkārtoja, ka gadījumā, ja Eiropas uzņēmumi savus transporta līdzekļus ražos ASV, tarifi netiks piemēroti. Irānas augstākais līderis Mojtaba Hamenei paziņojumā uzsvēris, ka ASV ir cietušas kaunpilna sakāvi. Tikmēr ASV prezidents Donalds Trumps ir apņēmības pilns turpināt Irānas ostu blokādi. Tāpat dzirdamas runas par iespējamām militārām darbībām reģionā. Krievija pagājušās dienas laikā uzbrukusi Ukrainai ar vairāk nekā 400 droniem. Liela daļa no tiem Ukrainas spēkiem izdevās neutralizēt, tomēr daudz viet arī fiksēti trāpījumi. Vietējās varas iestādes ziņo, ka piemēram Ternopiļai uzbrukuši aptuveni 50 droni. Pilsētā bija dzirdami vairāk nekā 20 sprādzieni, ir trāpījumi rūpnīcas un infrastruktūras objektos un pašlaik zināms, ka 12 cilvēki guva ievainojumus. Ukrainas spēki pēdējā laikā ir pastiprinājuši uzbrukumus Krievijas naftas rūpniecībai, kas nodrošina Krievijas armiju un finansē Kremļa uzsākto karu. Ukrainas droni aizvadītajā naktī uzbruka naftas pārstrādes rūpnīcai un terminālim Tuapses ostā Krievijas Melnās jūras piekrastē. Šis ir jau ceturtais Ukrainas drona trieciens naftas infrastruktūrai Tuapsē pēdējās divās nedēļās. Savu vizīti ASV noslēdzis Britu karaļpāris. Laikā, kad ASV un Lielbritānijas attiecības ir saspringtas, karaļa Čārlza III vizīti Londonā uzlūkoja kā lielisku iespēju attiecības uzlabot, taču vismaz pagaidām izskatās, ka būtiskas pārmaiņas vizīte nebūs atstājusi. The Times žurnāliste Kētija Bolza norādīja uz dažādiem neveiksmīgiem vizītes mirkļiem, tostarp to, ka Trumps publiski norādījis uz viņa un karaļa vienprātību attiecībā uz Irānu un kodolieroču. Irāna iesniegusi jaunu priekšlikumu Pakistānai, kas uzņēmusies vidutājas lomu komunikācijās starp Irānu un ASV. Pakistāna gan vēl nav apstiprinājusi, ka būtu no Irānas saņēmusi jaunu priekšlikumu. Arī priekšlikuma saturs nav zināms. Taču Irānas valsts mēdīs ziņo, ka Irānas ārlietu ministrs Abas Aragči telefonsarunās informējis vairākas reģiona valstis par jaunām iniciatīvām saistībā ar kara izbeigšanu. Aragči sazinājies ar Turcijas, Ēģiptes, Kataras, Sauda Arābijas, Irākas un Azerbaidžānas ārlietu ministriem, kā arī esot runājis ar Eiropas Savienības augsto ārlietu pārstāvi Kaju Kallasu. Par notikumiem Latvijā. Vakardien Latvijā atzīmēja satversmes sapulces sasaukšanas gadadienu un darba svētkus, bet pirmdien, 4. maijā, apritēs 36 gadi kopš Latvijas neatkarības deklarācijas pasludināšanas. Lai iedzīvotāji svētkos nejustos vientuļi, viņi var zvanīt uz krīžu un konsultāciju centra Skalbes uzticības tālrunī. Daudz dzīvokļu māju īpašnieki, namu apsaimniekotāji, dzīvokļu īpašnieku biedrības, pašvaldības un valsts iestādes vēl var pieteikties vidēji nekaitīgu enerģijas ražošanas iekārtu iegādē. No Eiropas Savienības fonda kopumā tam pieejami teju 27 miljoni eiro. Ar to izskan dzīves vienos naktī, vēl tikai par kaidāmo laiku.

Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 13 grādi, pūš lēns rietumu puses vējš 2 metri sekundē. Naktī nokrišņi nav gaidāmi, vietām austrumos veidosies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 2 līdz 7 grādiem. Gaidamajā dienā būs sauss un saulains laiks, pūtīs rietumu un dienvidrietumu puses vējš no 2 līdz 7 metriem sekundē un gaisa iesils līdz 18 līdz 23 grādiem. Rīgā gaidāms sauss laiks, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs ap plus 5 līdz plus 7 grādiem, bet dienā ap plus 21 līdz plus 23 grādiem.